0: Kronemarkedet fortsätter hos Bunnpris och här är någon kroneexemplar på gode tillbud. 500 ml Tine yoghurt 10 kronor, 500 gram grillade kyllingvingar från Prior 40 kronor och selve krona på verket 750 gram bonnebröd till kun 20 kronor. Så välkommen till Kronemarked hos Bunnpris.
1: Välkommen till God kväll. Vi begynner som vanligt med ett låtönske och denna från Stian som skriver: Hej och tack för ett härligt radioprogram. Jag vill sända en hilsen till världens bästa Trine, hjärtefjes, kysse hjärtefjes, kysse hjärte blunkefjes, hjärte hjärte hjärte och lurer på om du kan spela Du är den finaste och hejt. Och apropå finaste, vilket terrassebord håller sig bäst över tid och kräver minst vedlikehåll? Ja, jag vet inte helt. Här vill jag kanske spurt.
2: Maxbo, hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skickligt goda priser på bland annat terrassebord och konstruktionsvirke. Maxbo, klart du kan.
3: Tjen spänn när du reiser med Norwegian. Välj mellan hundrevis av
4: destinationer.
3: Hej, hej, var kom du ifrån?
4: Rema 1000.
3: Rema 1000?
4: Ja. Och du lurer kanske på varför det är en Rema-reklame inne i en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nämligen spänn du tjener på turer med Norwegian bli till billigare handleturer på Rema 1000.
3: Och motsatt.
4: Jep. Och nu har jag dessvärre brukt upp tiden här.
3: Ja.
4: Vi snackas i Rema-appen.
5: Norwegian.
6: VM är över, men følelsen den lever vidare in I Premier League. Ikke gå glipp av säsongstarten 21. august på Viaplay.
7: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på ett utvalg Freja ruller och barer.
8: Bra, men siden Joker är en god nabon som I tillägg till söte saker och så är söte och minner på viktigt tillbehör, hade det varit fint att få med något om det också.
7: Är det något sånt du kaffetrakter efter? Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får 3 for 50 på ett utvalg Freja ruller och barer. Och manglar du kaffe till kosen, så vet du var du finner posen.
8: Tack. Mina kaffebönder blir hört.
7: Så bra. Joker, en god nabon.
9: IKEA kunderadio.
10: Är du på utkik efter ett nytt köken? Då är det grejt att veta att du får väldigt mycket. Bänkplatta, handtag, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandbatteri, uppvaskkom, smartlösningar. Ja, rätt